gen gwen ba sang chuo gong lu chu ju la zang pe bi yue jing nam la ba ta chong zui nang tu cham cham la pe bi ni kong ge lo ma ring jia bie kong xi xi xi tie le ke gang qi wan ni kong ge xiao bie tu su sar due qi char gu ze ji yue